var Dasha ferdig med sin låt Austin, og før det hørte vi Sondre Justa her tidlig I morgen. Hvem vet hvem som har bursdag I dag? Ja, det var et lite hint om hvilken musikalsk dame det skal handle om straks. Jeg visste

føle som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: mennesker virker som de har et ekstra gir. Ikke fordi de snakker høyest, men fordi de tenker raskest. Og vår neste gjest av det kalibere. Hun har gått fra å få folk til å le av korte klipp på internett til å bli en av Norges mest markante humorstemmer. Som komiker, programleder og podcastprofil i blant annet satirepodcasten Desken Brenner, så beskriver hun altså som skarp, uredd og med en egen evne til å tulle med alvorlige ting på en smart måte. Velkommen Taralina Shahin.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow, for det
2: var en rene som prisutdeler intern.
0: Ja, men nå skal jeg skrive fra hjertet, og det er jo riktig. Jeg ljuger jo ikke. Ljuger aldri. Gjør tabba, men ljuger aldri, Taralina.
1: Ja, det veldig hyggelig. Ikke pek på meg med de der stumpfingrene dine.
0: Ikke alle som vet at jeg har mistet to fingertupper. Det var også en tabbe. Det kan vi snakke mer om senere. Men Tara, jeg møter jo deg jævnlig, vil jeg si.
1: Ja.
0: Og i helgen da jeg møtte deg, så spurte jeg, ja, hvordan har sommeren din vært? Ja, og jeg føler jeg kjenner linnet ditt litt. Så jeg ble altså så overrasket da du med en voldsom energi og glede, altså du strålte når du fortalte om sommeren din. Så nå må vi dele det. Hvordan har sommeren vært?
1: Sommeren min har vært helt fantastisk.
2: Fy flate.
1: Intet mindre enn helt fantastisk. Og jeg vil si, jeg har det beste året i mitt liv akkurat nå. Jeg var sykemeldt et år i fjor, var veldig utslitt, utbrent, mistet min far for noen år siden, og har generelt ikke likt sommeren så godt. Aldri likt sommeren.
2: Nei.
1: Vært for varmt, kjedet meg for mye.
0: Ja.
1: Synes ikke noe om å dra på sydenturer. Så var sommeren for meg. Men i år så føler jeg at jeg har sommermaxet til de grader. Jeg har vært på Norgestur, jeg har jobbet litt, men da i forbindelse med jobb så har jeg da reist litt rundt omkring i Norge. Og det har vært, jeg skjønner endelig hva sommeren handler om.
0: Og det handler om?
1: Å bare reise i Norge!
2: Hva
1: med aircondition!
2: Ja, ikke minst.
1: I bilen.
2: Ikke minst. Hva er det som har gjort aller, aller mest inntrykk på deg?
1: Altså hva jeg har opplevd i sommer?
2: Ja.
1: Stavkirker.
0: Ja, okay. for det fortalte hun også om på lørdag da jeg traff deg. Fortell om den stavkirken du var inne i.
1: Vi kjørte jo til...
2: Er det premiere på stavkirke for deg?
1: Det er det kanskje. Jeg tror de eneste stavkirkene jeg har sett tidligere er vel de som er bygd på nytt. Altså rekonstruksjon.
2: Ja.
0: Jeg er veldig glad for at du sa det er de som har brent ned, for det har du ikke sett.
1: Ikke enda. Men jeg
0: sa hun var kvikk.
1: Ja. Jeg er jo veldig glad i norsk metallhistorie. Så jeg synes, for eksempel, jeg liker jo ikke Varg Viknes, og jeg synes det er helt forkastelig at vi hadde folk som brant ned stavkirker.
0: Ja, så da snakker metallhistorie, da snakker vi om altså musikksjangeren.
1: Musikksjangeren.
0: Black metal.
1: Black metal. Da er det en ting Varg Viknes likte å gjøre, så var det å brenne stavkirker. Så jeg har jo på en måte, mitt forhold til stavkirker er jo gjennom metal.
2: Ikke sant.
1: Men så kjørte vi da til, jeg vil bare si, de tre stedene jeg har vært i sommer som jeg vil nevne. Det er mine tre B-er.
2: Mm.
1: Det er Balestrand,
0: ja.
1: Det er Borgund Stavkirke, og det er Borrehaugene,
0: ja.
1: I Horten. Men på vei hjem fra Balestrandfestivalen, hvor vi hadde et liveshow, så kjørte vi innom Borgund Stavkirke ved Sognefjorden. Fantastisk.
2: Ja, altså, hva var det som møtte deg når du ser denne stavkirken?
1: Jeg vet ikke, det er noe groteskt og ekkelt. Jeg synes de er så skumle. Jeg synes de er oppriktig dritskumle å se på.
2: De har noe liksom spøkelseshusaktig over seg.
1: Det er jo et satanistisk bygg, så jeg skjønner ikke hvorfor vi har brent inn.
0: Jeg føler jeg får å rette litt da, sånn at... Ja. Men det du sier er jo at...
1: Det ser jo... ut som et spøkelse. Det ser ut som spøkelse, ikke sant, en dyrpark.
0: Men de er jo ekstremt flotte, så hver gang jeg kjører forbi en stavkirke, så har jeg jo også, black metal har jo tatt de litt, men jeg tenker jo også at disse her har jo eksistert så lenge, så jeg tenker bare, de detaljene som er på noen av de norske stavkirkene.
1: Det er fantastisk. Det er fantastisk.
0: Det er gjennomtenkt.
1: Absolutt. Vi så på det, og jeg tenker sånn, det er, Vi er så heldige her i Norge som har sånne fantastiske konstruksjoner som på en måte aldri tidligere opplever.
0: Nå viser du, er det Magnus du peker på?
1: Jeg peker på Magnus. Så mitt mål for neste år, i hvert fall, neste sommer, at jeg skal se, jeg vet ikke helt hvor mange stavkirker har vi i Norge? Cirkus.
2: Ja, det er jeg usikker på, men det er jo en del å komme seg innom med, så du får sikkert fylt opp sommeren, og kanskje et par sommere med å få sett alle.
1: Jeg tror min bucketlist for i hvert fall livet er at jeg skal se alle de norske stavkirkene.
2: Ja. Og nå driver vi også og bygger nye stavkirker med lotepus og alt, så det dukker de også opp.
0: han har blitt premiert for at det var en ganske flott replika av en stavkirke.
1: Ok, jeg kan se det. Det er greit.
0: Og så var du i Balestrand. Før vi drar for Balestrand, da, fortell om festival. Dette er jo Kjartan Lauritsen sitt og hans familie som har startet.
1: Absolutt, og vi var der i forbindelse med at med all respekt skulle gjøre et liveshow på Balestrandfestivalen. Jeg har bare hørt om den festivalen tidligere, sett at veldig mange venner av meg har dratt dit, tenkt, ser jo jævlig fint ut. Og det var det, det var jævlig fint. Og en annen ting jeg opplevde i Balestrand er fiskeglede.
0: Ja!
1: Jeg har fisket. Jeg fikk 3 fisk på under 15 minutter.
0: Og, altså, er det første gang du har fisket i ditt liv?
1: Nei, ikke første gang, men siste gang jeg fisket var vel med far da jeg var barn.
0: Første gang du har like fått fisk da, kanskje?
1: Første gang, men ikke siste gang.
0: Ikke det fascinerende med fisking, for det har jeg bedrevet litt også uten hell. Men hver gang jeg kaster det snøret, så tenker jeg, nå skjer det.
1: Det er en håndballarmen min, vet du.
0: Og så har du et punkt til på listen din.
2: Ja, ja Horten, Borregård, nei.
1: Borrehaugene i Borrehaugene. Horten. Hvor du kan se oppleve masse svære vikinggraver og Midgard vikingsenter, og jeg har vært der tidligere i forbindelse med fiolin. Jeg har spilt i orkester på Midgard vikingsenter.
0: Så klart.
1: Men nå har jeg vært der i forbindelse med en tv-innspilling, så kom på NRK, kan ikke si noe mer enn det. Fantastisk. Ja. Og det er også da i Vestfold som er min, det er jo der jeg kommer fra. Jeg gikk også på videregående i Horten, og jeg vil slå et slag for liksom hjembyen. Jeg synes det er helt nydelig. Jeg skal bare, nå skal jeg, fremover skal jeg bare hver sommer, bare oppleve det som er mest norsk.
2: Ja, der er det jo utrolig mye å se også.

0: Eagle Eye Cherry med Save Tonight.
1: Ja, jeg tar og ser litt i trafikken, Anne.
0: Ja.
1: Det ser ganske greit ut de fleste steder. Det er jo noen av de vanligste stedene. Da. Inni Mjøndalen så er det litt rush. Det samme gjelder i Hokksund. Og så ser jeg at det er rødt borti Hønefoss.
0: Borti Hønefoss, ja. Å ja, er det gummikrysset du står og ser på?
1: Gummikrysset?
0: Skal vi se her nå? Ja, det er gummikrysset nå, vi har ikke hørt om det.
1: Nei.
0: Nå skal jeg fortelle deg om gummikrysset. Dette har jeg snakket så mye om i det siste, for det er det eneste stedet i Hønefoss hvor det virkelig korker seg.
1: Ja.
0: Og det er, hvis du kommer fra Jevnakersiden, og så skal du inn til Hønefoss, der kommer du til et kryss, der, og det heter gummikrysset, fordi det tidligere har vært veldig mye sånn dekkeforhandler og sånn der.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, og da må du velge da. Skal du kjøre inn mot Hønefoss, eller skal du kjøre ut på omkjøringsveien, eller kanskje liksom oppover mot Fagernes og sånn?
1: Hva velger du?
0: Nei, der, det kommer an på, ikke sant? Er potet bakervogna i Hønefoss den dagen? Kanskje jeg skal til Hønefoss? Men hvis jeg vil på hytta på Fjorda, for eksempel, så velger jeg andre veien.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Og der står folk i kø, og nå ser jeg det er ganske kraftig kø, ja, oppover der. Da vil jeg anbefale alle dere, hvis dere kommer nå, du har vært på gjenvinningsstasjonen på Trollmyra, og tenker, jeg skal inn til Hønefoss en kjapp tur, da vil jeg anbefale dere å kjøre om Hausbygd.
1: Ja.
0: Ja, for det står potte tett der. Eller så hvis du ser, du kommer nedover bakken, kommer nedover, ikke sant? Og så sånn, å nei, det køer seg. Wing, sving av bihjulveien.
1: Ikke sant?
0: Så tar du kjører du via bihjul opp til Hausbygd, og da kommer du rundt hele greia, vet du.
1: Ja, ikke sant? Det er bra vi har en sånn lokal pokal i studio her i dag.
0: Altså, i dag er jeg faktisk til nytte. Er ikke gærent det?
1: Ja, absolutt ikke. Gummikryss, ja, det skal jeg notere.
0: Noter deg det, Mr. Thomas Dybdahl, Sunshine.

0: Forklare meg. Og ikke lov med desimaltall, og du har kun lov til å sende inn en gang.
1: Ja, så der er vi altså. Send inn sånn at du kan vinne et par flakslodd. Så håper vi da at i går var det jo et tall som var tallet 29 som vant. Det var jo ganske... Det er jo ganske høyt.
0: Ja, men samtidig så var det jo altså fra 21 og ned til, jeg tror neste var 11.
1: Ja.
0: Så var det ingen som hadde valgt noen av de tallene.
1: Nei.
0: Så gode sjanser.
1: Det er gode sjanser. Prøv ditt aller beste. Altså, dette her er jo alle kan vinne i dag, det er jeg helt sikker på. Nå skal du få frem mot nyhetene Rihanna og Jay-Z med Umbrella.

0: Jimmy Somewhere og Get Away.
1: Togtrafikken i Norge stadig gjenstand for kritikk, men det også folkene ombord. Du har kanskje selv irritert deg over folk som snakker på høytaler rett ved siden av deg. Komiker Christer Torjussen mener han har løsningen, og i et Facebook-innlegg skriver han blant annet:
0: Vi har lenge hatt stillevogn som alternativ til de som foretrekker fred og ro ombord. Jeg har etter mange år som både løsningsorientert og pendler et nytt forslag. Bråkevogna! Må du snakke på høytaler om Bård Collin som har fått våt eksem, Tinder-daten til Berit og jenteturen til Provence i høstferien? Bråkevogna. Er du glad i å spille soppskyr og bygge, Coke Hits studio og Rock Boys eller annen festlig musikk på mobilhøytaler, eller scrolle reels og TikTok på volum 300 og helvete? Bråkevogna. Altså, det er jo ingen dum idé dette, så vi måtte jo ringe deg. God ettermiddag, Christer Torjussen.
2: God ettermiddag, ja.
0: God ettermiddag, ja. Du er jo en togpendler av rang. Du bor i Tønsberg, pendler veldig ofte til Oslobyen og har ofte et horn i siden til Vy.
2: Ja, dette er jo ren slitasje. Det er jo 17 år med frustrasjon. Begynte med NSB, gikk sakte over til Vy. Ble ikke bedre av det, si.
0: Nei.
2: Så ja, det har vært noen utpassioneringer på sosiale medier opp etter årene. For der kan man jo liksom ventilere litt, da. Så kan man få noen likes, og så sier folk, ja, jeg enig, ja, jeg samtykker, ja da, det ikke bare deg.
0: Nei, for du synes ikke at stillevogn funker så bra?
2: Nei, jeg synes ikke vogn generelt funker bra. Så derfor så lanserte jeg bare en ny idé til Vy. Det er rett og slett motsatsen til stillevogna. Det er bråkevogna, og der er alt lov.
0: Ok. Så hvem er det vi skal putte inn i bråkevogna?
2: Det er jo alt fra folk som da sitter og diskuterer med venninna. Holder mobilen som er knekkebrød foran seg på, med FaceTime på volym 300 og helvete. Folk som spiller musikk på mobilen. Folk som spiller på mobil. Det låter det også. Folk som på vei til og fra byen som kanskje ikke... som har startet festen, eller kanskje ikke helt klarer å avslutte den. Altså, det er mange, mange kan gå rett i bråkevognene, for der kan de ha det gøy, da. Jeg vil ikke være en sånn gammel surkuk, jeg. Det er derfor jeg bruker humor for å klage. Jeg vil ikke egentlig mene at vi skal opprette bråkevogn på alle togene, men det hadde jo vært dæskla fint, da, praktisk, for da tenker folk, der inne kan jo alle vi som ikke har sosiale antenner, vi kan gå dit.
1: Men hvor på denne pendlestrekka de er folk verst, da?
2: Ja, nå kaller jeg jo toget, det siste toget hjem på, i helgene, retning Vestfold, kaller vi jo for spytoget. Der er det jo, og det gøyeste der er jo når det er så litt sånn hvitvinsmarinerte damer, 4 stykker som har vært på jentetur til Oslo, og må rekke siste tog hjem. Det er jo ren underholdning, det er jo helt nydelig. Jeg kan bare sette meg der og le hele veien. Og så går de av i Drammen, men så
0: det roer seg
2: ofte litt etter Drammen. Men nei, det verste, jeg vet ikke. Jeg tror det generelt er sånn overalt. Altså, nå har jo togsettene blitt halvert også, ikke sant? Fordi at vi har jo kjøpt tog som ikke tåler snø. Og det er jo trist, da, et land som Norge.
0: Ja.
2: Og da blir jo de stående med etterslep og repareres og sånne ting. Så vi har jo halve togsett, og ja, det er det morsomste. Vi har jo klaget veldig mye på halve togsett og fulle tog her i Vestfold. Vet du hvordan de løste det problemet?
0: Nei.
2: De tok togene til Østfoldbanen. Så nå har vi fått tog av dems, da. Så nå har de det trangt. Så ja. Nå har vi litt mer space, da. Så det er ikke snakk om å løse problemet, det er bare å pisse seg selv i buksa, eller andres bukser, faktisk.
1: Men du lanserte jo den ideen med bråktoget på sosiale medier. Hva er det folk svarer der på det innlegget, da?
2: Jeg vet hva, nå har jeg sittet og sett på noen av svarene, og det er så gøy, for det var en fyr, sånn gammel dust, som la ut masse sånne rasistiske greier om fremmedkulturelle folk på tog og sånne ting, hvor han selv snakker om dette her, for han var i Genev, så han er selv i utlandet og klager på.
1: Det er typisk.
2: Og så var det en dame som har skrevet, som heter Berit, som har skrevet «Ikke dra meg inn i dette».
0: Ja, for det, du har bare tatt en fiktiv karakter som heter Berit.
2: Jeg har jo nevnt Berit bare i forbifarten. så har jeg jo snakket om folk som har sånne unge flokk på fire med masse diagnoser som ikke lyder navnet sitt, så bare begynner jeg å snakke om det. Og de lar seg krenke av at jeg bruker ordet diagnose. Og du skal ikke snakke. Barn som har diagnoser er mennesker, de også.
0: Og så sier de det til deg som har diagnosen Tourette syndrom.
2: Ja, det derfor jeg skriver dette her. Men stort sett så er jo folk veldig for dette her. Men jeg tror neppe vi kommer til å satse på det. Men dette fun fact. Vet dere hva? Dere vet ikke det. Men på 80-tallet, eller på 90-tallet tror jeg, så forsøkte NSB å lansere faktisk en partyvogn. Altså det var sånn nattklubbvogn på Bergensbanen.
0: Åh, dette jo fantastisk!
2: Ja, den ligger på YouTube!
1: Ja. Det blir som det vogna i matta, ja. Vet du, når de driver og feirer og holder på.
2: Ja, men det jo genialt. I stedet for nattoget til Bergen, så kan du faen meg ta med nattklubb. Men det gikk ikke så lenge da. Det funket ikke så bra.
0: Nei, men du, Christer Torjussen, tusen takk for for praten og din lille rant og løsning egentlig på hele problemet.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Så håper jeg du får en fin sommer likevel da, selv om du har pendleproblemer.
2: Ja, hvis toget går, så vi får se da.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

mamma har øynelukket. Jeg kjører på sekken med øynelukket. Null hender på rattet har øynelukket. Jeg har øynelukket, har øynelukket. Passer på med mamma har øynelukket. Jeg kjører på sekken med øynelukket. Null hender på rattet har øynelukket.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Ja, ikke slå av radioen. Det et bra motto det. Nei, jo, var det som sang. For deg og Emilie, hallo for det. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen ja, fortsatt still going. Og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.